0: quem?
1: Jai!
0: Jai! Oração de glória a quem?
1: Jai!
0: Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai! Jai